0: na mi bisa ne se isaku nti nompe yi benya nkwa nyame a oni ma de nyina no o san ya bisa odifo ne se nti nompe benya nkwa ehọ na ma mete ase se ade biara wo nyame ye no o de fa ne nku odifo so ade bia nyame pe so ye wa asasi so no agi so de fo bi a o ye na ko aso ana odifo so. The Bible say, yenje ready ni na yasiba ya den, ebetim. Na mo yenje ni mkwa difu ni na yaba ya den, yebedi ye. Na chese nyanko pondi tumi biya she difu enum, eni ni mkwa enumu se. So amu kasa, Bible say, na se nyame makasa, o nyame ya den, o nye juma ye. Ene nyumre nyame be faya papaso, na wakasa. Na abrabono ebe dane. Usi kasem ekwa imbe biye, we juma sem ebe dane. Wa wari sem na be dane wa yare na da so na be dane enie ma na ye basa no nyame be fa ya papa so ma na dane enti be bi owo biara ye to safrew sabra na ye nko urade anim na me ka kire wo se nyame unu hu da me ka kire wo se enie ma be sesa because you want to me we busue mu a amene shabre amene anio nyam amene mpeja amini aware papa amini ebi musika because to me na wufi ono adani amana aye vali enti ni pa shebra koshem ama obi ahyemu ama na ware ebretwam enti afi wa ye dry otimi ka se minye bia kra me ye den me fa ne sa odofo manji nkugo ntum manji felua ni ntum manji yare ni ntum manji ni ngwase ni ntum de aka ne so ba sore na watu anamo na waba onyami enipa na so na wakasa die gu abrabo so na I tell you say say nyame sabo obi so a se na midi kankan no o create ade oba ade nyame be fire papa so na na dwi na wa create ajuma de amao o be create aware nyame be fire papa so na wa create enshira wakasa ama wo soro ye ajuma o be kasa ama osuru agina sematum ama ne eye de mawo adane esa se nyame nkwa na mo studio anti mi be frɛ o ye osofo odifo ata no no so de kakra e de ato aso odifo
1: ye osofo nyame nyira papa asamo a ode aba no em se ade bie ne wo wo bible no mo a em fɛ ne pa ho trust em ne kasa fɛ ne pa ho. As some way, it takes nipa life 3 ways. Ni nyame wo man. Ene busuya ube tray ni wum. Ene ni wan kasa wade wa brabo. Ebo. Baby ebe wiye wuno. Ni nyina muno se ene mami ense nyame faso kasa chile nipa. Izeke yobi anyeso ye nipa humbi kekeo.
0: Dabi, unyami di fuan kasa.
1: Eti ubi tiye ense breya, ufia, otiye, osofo. Abrabono abotiano is in Christo ni. And no doesn't mean say nyame ni bibi pe bi mawo. But akwan no na onye huye. Into ezu edu Ezekiel so no. Bible so de ne call su ebonhwa no ho. Na bembe take bonhwa ne say is your family.
0: Ha.
1: Abusuyano se ni emutie ene nyame ka mu asem. Etu Abraham onyame kire ne se ne ne papa fi hote e ma enam soma o se ejije bi ma no se se ejije am di man so di so a eno na metumi agina so e de aye biribidi amam nto onyame ne Abraham kasa e no o ma ne firifie Ezekiel die de urade de ne kohwe ebusuan bibi panim na e wo se o ye ho biribi so cha se ebusuan no e da ho no ni ma pa bia nim firim pani so kosi mofra so ade papa bia ni ho a e fa se bu bia ele urade peso busa de se entu susu se ade no a ato ade no a kwa hunu ye ye hu biribia e betuma ye yi ana sometimes obi eni gidie na so bi nyi bibi ndia sometimes ka bibi kire no a e wo se no fa no fa
0: sa
1: entu wo se urade tumi busa no. Now who not journey? No who near? I was so dinner because you are. Nippon no continent subura no. Then you're building the situation. Now subusa ni say.
0: Upese.
1: Upese.
0: Uhuto.
1: Uhuto. Adeturu